0: her, og du hører på Kristoffer på Radio Tønsberg.
1: Morgenshowet. Morgenshowet.

0: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
1: Bærbar blæblæser!
2: Bærbar blæblæser!
1: Blæblæser!
2: Blæblæser!
1: Bærbar blæblæblæs!
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs!
2: Blæs, blæs, blæs!
0: Velblåst!
3: Vel, vel! På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.